tuya foni nyina students nyina be dia dance ya wate acheche fano wo efujase school nyina be dia dance ya unsol ma be dia dance ya na wo muso oni akosi nya ko dia dance ya pa na pa be dia dance ya obi oni a dance ya da usu etie nyumi obi dia dance ya ubu ani wiase nyina oni a dance ya da onya dance die bia ona bra bo mu ano penya mema oni a dance ya ewo adwuma mu ho na mema oni a dance ya bo ba bia wote ya na mema oni a dance odwuma ho office onya mema oni a dance ya ba bi bia otutu na mo asiri nya mi kira ho mema dance die enya portion ufira dumu ka dumu nyira mu ko nyira mu yedie mu ko yedie mu nya wo chira ontu no bua sire nyira pa na mi nyima tiefo ni ma fo in africa kwa nshie mu mpatu wo mu ni abama ni mu ene debna de na mi tene mu nyira mu o ma sele nsha mu funu mu ma bla utia dance die na mi ma oni a dance ya pa mama se bia see me.

Mesrawada kuna kwa huro kaa wate. Na kaa nabe kama pa. Jemfa omu anasi washen pade bia mfa mfuro kaa. Jemfa sapo en huro kaa oho. Nyo look at that edo huro kaa anafe desta sa edo huro kaa. Sebe ya o kaa no ni penti no anasi kala no ensene enko sayi. Ni penti buwa de pa. Diya piyas ewo kumase.

0: wo penkesie no so ke simesini eduasa ene ano bebe so eh me ma ko so kasa abi ma kwa ba
1: yeja mby
0: papa na opo mu ati sei
1: me adi adum bibi e ko so
0: ya da ba di ase ma ntio ma ntio man power
1: mby mama ya tifu e ya na anyumri ni na
0: just 30 seconds
1: I'm not call no no ko this guy I'm saying ra ana ko sin so awadi di mfie ba ko e kan
0: nimfie
1: ho no ko se mi ni ni tirunka na beti enka na radio nko sin shira no
0: amen
1: ya ya tifu ni ahefu nyina se medical che o muna awa frequency so engine 96.1 embo amse de bia me ba yana metaka safa enuru ho
0: yeah
1: enka kan man power na medical a che bibi afa stroke diabetes pressure kidney ulcer
0: bibi ni
1: la ko mani nyina ya so da word e kosu gidigidi aye po bia bia yana yana ni beto nchia said e make ye papa won adu tahe
0: to bone bo bo bo ya di no se
1: na ya ri no se stroke na ye wa e won adu no to nchia e be flow system nim diabetes
0: eh
1: ya ri sana ye ma me ne papa no ka no ana kidney bia ye wa osa ana glaucoma en ya ri
0: okay
1: e won adu tahe ye papa di yes aha ya o
0: we see
1: aha ye and my this one be yinin na teni kra na si so be ko ene obi ti sibia maria ayo bi pa na jandisa ene o tonchia ada se papa chire ya adru a no madudu na odi bi o wasa na opunu bi obi make se bia na no to the hospital na no tonchia na adru o fi di case eso so to me kana phone che David Heba clinic bituase ama yen ke se say you tuase ye
0: ana
1: nezo mbi wa unse prostate mema yare na na kola kriti
0: ya de roba besha
1: syphilis nika dinasis na ye ye unse ndebo nsema unse sa solimu ukumo ya mpema gudi unse mrante ni mabani je unse sa yare ni ya ususu minu huna mfamu die ya baba miyati ya siyese yare buha mbae makwa emanu komplein ubu hos mechine ya mko vya ni bibi wa achiri hani hiya mepaa obai papa na de obhwem ansana wa moduru
0: na kadia
1: ka de yesunsum yare no jise ye brena se yakwanchirema ya ma ni babibra ba babedi adanse biko ama aware no esa wa ni gu se ni kunu se nsesan aba prophet behim no ne bia na owo spiritual marriage boss me da robini ma be de phone sa sunsu so na yedei aba meso mbi wai ni pa be de o minti minchiri ai ne ejai ndibia na uti ya pirikesi isuwa funi chiro na meba eye ememadruno ememadruno
0: manpower
1: no
0: tino
1: haa ni yadi atuwa
0: mabe ni diye
1: yadi atuwa enipa bibri weye manpower tin benida manpower tin weye powder one ya white
0: ok
1: haa enti ni se netie ibi biegu kama enyaza ya yadu mpienko baby ana upe baby I will be a delivery manager me na mtie ni ni bebe bere hu ni bebe bete mene ha asafo de baji mi din
0: ban to baby baby de waji u din
1: ntia duro ni de mi chere ma wono ni me show tv obun baby tiktok na baby sa facebook obun sa
0: ba
1: enya azan ana ani agudie bi nti eba ne ba e re ebeneza man power team eye powder one instruction kwa na ye de omo tan to free ye papa number na
0: 0545 0255 27 27 27 27 8 7 8 7 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0
1: team ni ya bro asuma na jwa mesi jambe ma die ni o mo oni wa ne ba ko no anya pada wa so ba ko ni ya no ato nche se o ye money nse mama na na pa no anfa die ni nse so a ma wa ko ho ma ya ba fidi ke se so see who ne se ye ne be ju sika ti mi no bi to nche ya nti no ani se o die onya fre number mu mienu bia bia e be ba
0: okay
1: ha nti enu die ne se o bu sa e ye benida man power team ni ya anyone na na de tie no no
0: me da se opanyi mre konti ehda ensem repi yenko yenim na
2: enu ya no bibi riba
0: yenko ma ye papa kwa ba.